0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәре Туқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияте.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйерле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда электрон мактау тоқтасы август эшле башлаячак. Башкалада Казан Digital Week халыгара форумы узачак. Хәзер тулырак. Татарстан рәисе тарафыннан быелның майында гамәлгә куелган Татарстанның электрон мактау тоқтасын республика халкы август башында күрәчәк. Бу хакта хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмир Зарипова хәбәр итте. Электрон мактау тоқтасын формалаштыруда республиканың 4900 предприятиесе, шул исәптән Татарстанның система ясаучы сәнәгать флагманнары катнашты. Бүгенгә анда 15346 кеше тәкъдим ителгән. Мәгълүматлар ел саен яңартылачак. Россия транспорт министрлыгы балалы гаиләләрнең таксида йөрү мөмкинлеген артыру өстендә эш алып бара. Аермалганда законнарга тиешле үзгәрешләр эшләнгән, бу хакта РИА Новости яза. Шулай ук ведомствода билгеләп үтүләренчә, юл картасы эшләнелә, аның максаты балалы пассажирлар шул исәптән күп балалы гаиләләр өчен таксида йөртү мөмкинлеген арттыру. 29-31 октябрьдә Татарстан башкаласында Казан Digital Week 2026 халыгара форумы узачак. Бирдә 10 тематик юнәлеш тәкъдим ителәчәк. Аның кысаларында күргәзмә экспозициясе эшләячәк. Анда компанияләр үз продукциясен тәкъдим итә һәм халыгара мәйданчыкта үзләрен күрсәтә алачак. Бу хакта матбугат очрашуында Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов сөйләде. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
5: Казан Digital Week форумының төп максаты фәнни-техник мәгълүмат алмашу һәм фәнни-технологик ресурсларны берләштерү үшін мәйданчык булдыру. Мондый хезмәттәшлек импортны алыштырырга технологияләрне тизрәк үстерергә ярдәм итә. Узган еллардагы форумнарның нәтиҗәлелеге әйтеп бетергесез зур ди. Республиканың Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов.
6: Йөртүче сез машиналар белән шөгыльләнгән булачсыз. Монда аның нәтиҗәсен үзегез күрәсез инде. Бу көндә КАМАЗлар да безнең инде юлда йөриләр. Һавада да шу ягыннан күп безнең йөртүче сез дроннарның саны күбәя. Біздің выставкалардағы проектлар 25-ші елда 98% шулар нәтиже дейбөлі.
5: Бұйыл форум 10 тематик юнәлішіні өз ішіне ола. Бұ интеллектуал транспорт системалары, дәулет идарасында цифрлы технологиялар, цифрлы индустрия, юңа заманның кибер қорқынышсылығы, бизнеста инновациялар, мәғарифті, сәлеметлік соқлауда, медицинада хам, ауыл хужалығында цифрлы технологиялар хам башқалар. Бұйыл юңа форматларда болашақты цифрлы үсеш министры урынбасары Булат Габдрахманов.
7: Мәсәлән, сфера бүтән Россия инженерлык хакатыны үткәрәчәк без. Макс платформасында студентлар хакатыны булачак. Хөнәре буенча иң яхшы конкурсның федераль

0: Это будет Казан Диджитал Таутешек, Шулайок Холкарах Стартап Акселератор Узашек.
1: Гомумен алганда, әлеге форумда фән белгечләре, жетештерүчеләр белән очраша. Дәүләт инициативалары технологик яктан тормышка ашырыла. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
2: Бу атнада күчмә хобби-бокс яшүсмерләр клубы Совет районының торак массивларына Царицынский бугор, Кулсовет һәм Әкигә юл тота. Балалар өчен күңелле спорт чаралары, остахнәләр, бию флешмоблары, җыр бәйгеләре, кызыклы конкурслар һәм истәлекле бүләкләр әзерләнде. Бүген хобби-бокс Кулсовет торак массивына бара, дәресләр Шулпан урамындагы 13-нче йорт адресы тирәсендәге балалар мәйданчыгында уза. Чара Татарстанда җай проекты кысаларында уздырыла. Бүген Қосанның Калейдоскоп паркында ашық микрофон рәвешендә оештырылган җәйге гитара кичәсе була. Анда катнашучылар сәхнәгә гитара белән чыгып, яраткан җырларын башкара, ә шәһәр халкы аларга кушылып җырлый алачак. Керү бушлай дип хәбәр иттеләр яш үсмер учреждениесендә. Валюталар курсы турында бүген доллар 79 сум 36 тиен, евро 90 сум 20 тиен, юань 11 сум 72 тиен. Ауа торышы хақында бүгін Татарстанда ойыз үшен бұлытлы күн орына білен яңғыр күндіз 18 градустан 27 градусқа қадыр жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 17 градус жылы.

Лирте, нинди, мотор, то ушла, что гарейкам бой, гельди, мяг, зустар, хазула, ну, утром, жерлар, блин, инде, илхамлан, ну, утром, хербош, я разгада, хайрли, имин, ирте, лертелим, ай, ирте, хайрли, волсон, ищен, нерсеш, лерги, кирек, йокши, йокларга, кирек, ирте, нерсеш, тук, темля, ошарга, кирек, аминде, йокши, шлерна, оралашарга, кирек. Оралаш, ирте, зустар, кунгин, люцин, кунгин, хайрли, ирте, дип, язов, живерген, мотор, хабер, лербор. Хәм 102-3 яшьлыгында тыңлап булмый, дуслар, профилактика бара сезнең якларда, шуңа күрә тыңлап булмый, мин сезгә инде максимасын җырында хәбәр итәрмен. Түбән Камышалы якларында бераз нәтиҗәләндерүчләре бара, шуңа күрә дә безне тыңлау бераз кыенлашкан булуы ихтимал, тик бу вакытлы чагына. Булгар радиосын һәр төбәктә үз яшьлыгында тыңлыйларны ниндидер хилафлыклар һәм мөмкинлекләр шикле булса, дуслар, безгә языгыз. Әм, әлбәттә инде без техник хезмәткәрләргә хәбәр итәрбез. Хәерле иртә, Булгар радиосы эшләми дигән хәбәрләрне укыйбыз, карыйбыз. Рәхмәт сезгә безнең белән булганыгыз өчен.

0: сюда, там лето майында яшеренген. Там лето мая, жайтеме синең табында.
1: Диалог авто тогында яхыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгелмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
1: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова.

0: общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Их ты бар! Их ты бар!
2: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жырчылар!
4: Дәртләшерләр!
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар Татнефть-арена боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарайы. Бозан РТ 600 урама 42-нче ел. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Рәдиф Зарипов.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
1: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: Җәй айлары дәвам итә. Башкортстанда Илеш районының Татыш ял базасы җәйне ничек онытылмаслык итеп үткәрергә икәнен белә. 31 июльдә Рахманов күле буенда ачык һавада зур концерт. Сәхнәне Марат Ярулин һәм Бэбити кыздырачак. Бары тере тавыш, кайнар хис кичерешләр һәм күл өстендә гүзәл кояш баешы. Тәмле ризыклар, истәлекле сувенирлар алу мөмкинлеге. Кунакларны башкорт вакыты белән кичке 6-га чакырабыз. Билетлар нибары 1000 сум. 7 яшькә кадәрге балаларга керү бушлай. Рукшалтрат 8917-366-2004 8917-366-2004
3: Бу кишне син дә безнең белән үткәр. Яшкәү юк.
4: Яңа ТНТ 4

техника һәм информатика программалары актуальләштерелгән. Әлеге дисциплиналарның эчтәлеге заманча фәнни казанышларга туры китерелгән. Аларның практик өлеше көчәйтелгән диелә әлеге хәбәрдә. Бүгеннән 2 августка кадәр Алабугада 18-нче Бөтенроссия спас ярминкәсе узачак. Быел ул беренче тапкыр Шишкин буаларындагы гадәти мәйданчыкны алыштыра һәм шәһәр ипподромы территориясенә күчә. Бу хактагы карар чараның масштабларын киңәйтүгә бәйле. 4 көн дәвамында ипподром территориясендә сәүдә рәтләре эшләячәк. Анда Россиянең 16 төбәгеннән 740 декоратив гамәли сәнгать, халык һөнәрчелеге һәм һөнәрчелек осталары үз продукциясен тәкъдим итәчәк. Көн саен ярминкәнең төп сәхнәсендә профессиональ артистлар һәм фольклор коллективларының чыгышы көтелә. Бу атнада Татарстан башкаласында җитезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында саф һавада бушлай күнекмәләр үткәрелә. Программада хатха-йога, зумба, пилатес, цигун гимнастикасы, сальсатион, инслайд-флоу-йога, функциональ һәм башка төр күнекмәләр. Бүген 18 сәгать 30 минутта Сиров урамындагы бульварда һәм Урис исемендәге паркта дәресләр узачак. Беренче җәмәгать киңлегендә зумба-фитнес, икенчесендә хатха-йога оештырыла. Кишке 7-дә Әкият Юрман торак комплексында цигун гимнастикасы, дәрвишләр бистәсендә хатха-йога сәхнәсе үтәчәк. Валюталар курсы турында бүген доллар 79 сум 36 тиен, евро 90 сум 20 тиен, юань 11 сум 72 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аяз үшчән болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23-27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.

0: Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бүген көн яңгырлы дип буйыгып утырмыйбыз. Җәйнең әлбәттә санаулы көннәре генә калып бара һәм һава торышы бүген безне шатландырмый, тоташ яңгыр ява дип буйыгып утырмыйбыз. Әмә яңгыр турында җырларда барлавыбызны дәвам итәбез. Безнең тыңлаучыларыбыз 89178-555-91 номерына язалар. Яңгыр яуганда тыңлый торган җырлар, гомен яңгыр турында җырлар бәлки. Эссе төркеменең төнге яңгыр дигән җыры нәкъ менә төне буе яуган яңгыр турында инде Айгел. Бүген нәкъ шулай булды. Төне буе тәрәзәне кагып чыкты дип язган безгә. Рафаэль исемле тыңлаучыбыз, анысы да бар. Әле бу җырны ишетербез, тыңларбыз, шулай ук әле тагын бер тыңлаучыбыз яза. Менә килә дә ява булырмы инде бүген? Эшлисе бар Айгел. Бакчада эш күп дип язып җибәргән безгә Кәүсәрия исемле тыңлаучыбыз. Килә ява бер болыт турындадыр инде сезгез.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Гүзәл Салаватова.

Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Җәйге җылы яңгырлы көннәрдә, әлбәттә инде һәркем идә утырмый, әлеге минутта эштә булучылар бар. Айгел, юлдабыз, юлларда яңгыр күренми, рәхәт, кояшлы дигән менә кайсы төбәкләрдә кояш. Инде, дуслар, бүгенге көн бәйрәм кебек булсын, һәрберебезнең күңелендә якты хисләр калдырсын. Көн яңгырлы булуга да карамастан, җылы мөнәсәбәтләр булсын һәрберебездә дә. Бүген Берләшкән Милләтләр Оешмасы башлангычы белән 30 июль, ягъни халыкара дуслык көне буларак билгеләп үтелә. Инде бу бәйрәм уңайыннан барлык дусларга, барлык Болгар радиосын тыңлаучы, даими тыңлаучы һәм тугры тамашачыларыбызга, тыңлаучыларыбызга кайнар сәламнәрне җиткерәбез һәм дуслык җепләре беркайчан да өзелмәсен, һәр чакта да элемтәдә булыйк.

тавля нэгнэ шушы кэнэ дуслык, олгара дуслык кэнэ билгэлэ бутэлэ бутэлэ билгэлэ. Уйту, альбэтта инде дуслар блэн билгэлэ бэр кэнэ билгэлэ бэр сэгэтэ ошрашу ишэнэ хэмэнде бэлки шинлапта дуслык элемтэлэрэн тагэда нэгэту ишэнэ хэмэнде дусларна барлау ишэнде кирэк дип эйтэргэ кирэк хэм. Альбэтта дус тату яшэк кэшлэрнэ тугэл иллэрдэ мэнэсэбэтлэр яхшы болсын. Һәм инде дуслар, без музыкаль эфирне тагын дәвам итәрбез. Дуслык турында җырлар белән дә һәм иртәнге сәгатьләрдән үк инде сораштыру башлаган идек. Яңгырлы көндә тыңлый торган нинди җырлар сезнең плейлистта дип яңгыраган иде. Җырның исеме килә ява бер булат. Әлбәттә инде һава торышы чыгарылышы алдыннан әлеге җыр яңгыраса бик урынлы булыр.

0: Қазанда сағат 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәре Тукай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйерле ерте, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Августта эшләүче пенсионерларның пенсияләре артачак. Казанда хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы бие устахнасы узачак. Ә хәзер тулырак. Балалы гаиләләр июль ае өчен тиешле түләүләрне һәм пособиеләрне 3-нче һәм 5-нче август көннәрендә алачак. Бу хакта Россия социаль фондының Макс каналында хәбәр ителә. Акча көн дәвамында иртәдән кичкә кадәр күчерелергә мөмкин. Әгәр гаилә июль өчен түләүне билгеләнгән вакыттан иртәрәк алган булса, киләсе түләү август өчен сентябрьдә башкарылачак. Россия мәктәпләрендә һәм көллиятләрендә яңа уку елы мөһим нәрсәләр турында сөйләшүләр проекты дәресе белән башланачак. Бу хакта Россия мәгърифәт министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр дип яза РИА Новости. Белем көнендә 1-нче сыйныф укучылары укытучылар белән танышачак, ә 1-нче курс студентлары өчен кураторлар белән очрашулар, студент билетлары тапшыру тантаналары, остахнәләр һәм лабораторияләр булып, экскурсияләр, эш бирүчеләр һәм чыгарылыш сыйныф укучылары белән очрашулар оештырыла. Быел 5 айда республикага якынча 53 мең чит ил туристы килгән. Татарстан Асиян илләре һәм Азияның башка дәүләтләре туристларын җәлеп итә башлаган. Бу хакта матбугат очрашуында республиканың туризм буенча дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов хәбәр итте. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
5: Татарстанга чит ил туристлары елдан ел күбрәк килә. Быел 5 айда республикага якынча 53 мең чит ил туристы килгән. Чагыштыру өчен узган ел чит илләрдән Татарстан кунакханәләренә 129 меңгә якын турист урнашкан. Без Асиян илләреннән, Азия бигрәк тә Ислам илләреннән Россия буйлап сәяхәт итүгә, Татарстан һәм Казанга килүгә зур кызыксыну күрәбез, диде туризм буенча дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов. Аның сүзләренчә, бездә аларга мәдәният, архитектура, көнкүреш, гореф-гадәтләр, истәлекле урыннар һәм безнең кухня кызыклы. Халык елга буенча йөрүләр белән күбрәк кызыксына. Узган ел шул рәвешле зүйәдә 1 миллион ярымнан күбрәк турист булса, Алабугада һәм Болгарда 700 меңнән күбрәк, Чистайда 80 мең, Тәтештә 200 меңнән күбрәк турист булып киткән. Бу сезонның төп яңалыгы Казаннан Чаллыга елга буенча рейс җибәрелде. Әлеге маршрут Чистай, Түбән Кама һәм Алабуганы үз эченә ала. Быел җәй Татарстанда туризм һәм кунакчылык проекты кысаларында төрле фестивальләрнең масштаблы программасы да бара. Мисал өчен, Алабугада 30 июльдән 2 августка кадәр Спас ярминкәсе узачак. Бирегә Россия төбәкләреннән халык һөнәрләре осталары җыелачак. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
4: Бүген кич белән Казанның Камал театры янындагы амфитеатрда хәрәкәттә бәрәкәт

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 13:08 минут башлабыз. Казанда 30 июль бар дөньяда халыклар дуслыгы көне билгеләп үтелә. Бу бәйрәм артында бик күп белмәгән кызыклы фактлар бар икән. Малайзияда дуслык символы булып, мәсәлән, гибискус чәчәге санала. Димәк, дуслык көнең рәсми чәчәге бар. Аны хәтта милли валютада да сүрәтләгәннәр. Һәм инде еш кына сары розалар белән дә ассоциацияләр дуслыкны кайбер илләрдә. Һәм дуслар, әлбәттә инде дуслык көне бу бик матур бәйрәм һәм һәрберебездә дуслар белән дустату матур итеп һәм инде тугры дуслар күп булсын дигән теләкләр белән без Болгар радиосы дулкыннары аша безнең дусларыбызга сәлам җиткерәбез. Һәм чиратта килгән хәбәребез хәерле иртә Айгел дип язган. Радио юкка чыгып ала дигәннәр, дуслар, явым төшемле булуга да бәйле. Һәм инде без барысыннан да хәбәрдар. Рәхмәт безнең белән булуыгыз өчен һәм борчылып торуыгыз өчен. Сез өчен, дуслар.
1: Эссе төркеме.

0: үзішін дәуам еті. Студияда Артур Фәләғіп, Татарстанда әрімшік әм қоймақ қолланушылар дегустациясына емуға қиысалды. Бұл Татарстанда темір елда 4 баланың ғымыры өзілген. Әхәзір тулырақ. Бұл Татарстанда темір елда 6 бала түрлітін жерақаты алған, оларының 4-сінің ғымыры өзілген. Бұқақта матбуғат конференциясында Горький темір елінің бош инженер орынбасары Евгений Ананин білдірді. Өткен елінің шул шерблен шоқыштырғанда гражданарының темір елда жерақатын ұшырақлары сіздерлерлік кемегеді қарамастан балик болмаған балаларының емген ұшырақлары орту бұршуға сола. 2026 yılda 6, ұзған елінің шылшырында 4 ұшырақ деп білдірді Евгений Ананин. Темір елларда түп фажиғалы ұшырақлар ток соғу білен бәйлі, балалар вагон түбелеріне мәне қағидаларыны бұзып ел оша шыға. Оннан тыш социал шілтерлер үшін контент түшірі мақсатынан вагонларға ебышып баралар. Татарстанда ремшик һәм қоймақ қолланушылар дегустациясына йомғақ ясалды. Республика дәүләт алкоголь инспекциясы білгішләрі түрлі жетіштірушілерінің продукциясын бәйләді һәм иң яхшы үрнәкләрін атады. Теманың дәвамы алдағы язмада.
1: Быйыл республиканың дәүләт алкоголь инспекциясы эре сәүдә шелтәрләрендәге 50 төрле эремшекне һәм 20 төрле қоймақны тикшергән. Күбесе яхшы сыйфатлы, шул ук вакытта терлек майын, үсемлек майын алыштыру, майлылык түбән булу, маркировкасы дөрес булмау очраклары ачыкланган. Инспекциянең ишке базарны үстерү бүлеге җитәкчесе Розали Арсланова белдерүенчә, соңгы елларда тыелган ферментларга да тикшерү була.
2: Соңгы елларны менә яңа кимчелек, бу менә микробный трансмутация 24-нче елдан бирле тикшерә башладык. Ул тек регламент тауже официально кергән, и без шуның буенча бу кимчелек дип раслый алабыз. Но зато менә бу фальсификатлар әзәйде. Бик күп эш аппарда Роспотребнадзор штрафлар салды, Россельхознадзор штрафлар салды. Хәтта кибетләр үзләре алар люминоскоплар алдылар. Люминоскоплар уже входной контроль сырья. Шуңа күрә бу эш ул безнең бик целенаправленно. Иң кыен чакта без бу проблеманы поднимали на заседании Совета безопасности Республики Татарстан при Миниханове. Шуннан соң уже бик көчле тикшерүләр башланды, бик көчле көрәш башланды.
1: Белгечләр дегустация вакытында тикшергән 20%-лы майлылыктагы 8 коймак арасында беренчелек Самара өлкәсендә җитештерелгәндә, иң яхшы эремчек буенча да Татарстан җитештерүчеләре икенче урында. Инспекция белгечләре атна саен социаль әһәмиятле 24 продуктны тикшереп тора. Соңгы елларда ялган продукция җитештерүчеләр саны кимисә дә шырап тора. Шуңа күрә алга таба да сыйфатны тикшерү дәвам итәчәк. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Россиядә иң югары уртача хезмәт хакы торба үткәргеч транспорт өлкәсендә теркәлгән. Росстат мәгълүматында шулай диелә. Май йомгаклары буенча торма хезмәткәрләренең уртача эш хакы 295,978 сум булган. Апрель белән чагыштырганда күрсәткеч сизелерлек арткан. Бер ай элек торба үткәргеч транспорт өлкәсендә уртача хезмәт хакы күләме 200,391 сум булган иде. Шул рәвешле бер ай эчендә тормакта уртача эш хакы 95,600 сумга диярлек арткан. Бүген кеч белән Казанның Крылья Советов паркында ретро пенжишәмбе проекты кысаларында бушлай «Друг мой Колька» фильмы күрсәтеләчәк. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында уздырыла. Бүген Казанның Калейдоскоп паркында ачык микрофон рәвешендә оештырылган җәйге гитара кичәсе була. Анда катнашучылар сәхнәгә гитара белән чыгып, яраткан җырларын башкара, шәһәр халкы аларга кушылып җырлый алачак. Керү бушлай дип хәбәр иттеләр яшь үсмер учреждениесендә. Валюталар курсы турында бүген доллар 79 сум 36 тиен, евро 90 сум 20 тиен, юань 11 сум 72 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан булытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.

0: Продюсында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. Excel Outlet.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Ихтибар! Ихтибар!
4: Уникенше сентябрь, Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
6: Популяр жыршылар.
7: Дәртле жырлар.
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез.
9: Татнефть аренаның бозын
10: бергәләп бердик.
11: Билетлар Татнефть арена буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
12: Изгелек эшләүдә бер-берегез белән ярышыгыз диелә Коръан Кәримдә. Изгелекләр эшләү җәннәткә ачкыч, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
13: Яшикләү 12+.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Йылдыз Ибраһимова «Мин яраттым». Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Без әлеге минутларда кемне белән мәшгуль, кемдер эштә, кемдер ялда, бәлки ялда булучылар да бар. Килгән хәбәрләрдән карыйбыз. Менә хәзер тагын бер матур эчтәлекте хәбәрне иясенә җиттерик. Бу гомум сәлам икән. Хәйерле көн, әйгел, уңышлы эш көне телим дип яза Халит абый, рәхмәт. Сарман басуындагы барлык эшләүчеләргә ныклы сәламәтлек, эшләрендә уңышлар, ватылмыйча эшләүләрен теләп калам. Сарманга туган авылым Көлмәткә, өлкәннәргә күп сәлам. Сезне хөрмәт итеп Сарманнан токар Халит абыйыгыз, рәхмәт Халит абый, бик зур. Һәм Дамир абый да язган бу аякларына нәссәләмә галәйкем, хәерле көннәр, яратканы игелебезгә һәм барлык радио тыңлаучыларга. Бу аякларның кайнар сәламнәремне җибәрәм бүген. Халыкара дуслык көне, шул уңайдан бу шәһәрнең атаклы Гөлҗамал фольклор ансамбле составындагы дус кызларымны котлыйсым килә, чөнки алар һәрберсе җыр сәнгате өлкәсендә республикабызда билгеле шәхесләр. Әйтик, быел гына пирамиданың концерт залында Нурданияна Низамова Балкыш фестивалінің гала концертында халкына моңлы җырларын бүләк итсә, Әлфия Хәйруллина исә Кәрим Тинчурин исемендәге театр бинасында халык җәүһәрләре исеме астында барган концертта туган ягына багышланган җырын бүләк итә. Кызлар, сез районыбызның йөзе кошлары, төрле фестивальләрдә җыр бәйгеләрендә катнашып, һәр вакыт призлы урыннарны яулыйсыз, исән генә булыгыз. Моң чишмәләрегез саекмасын, киләчәктә дә халкыбызны яңа җырларыгыз белән куандырып торсагыз иде. Хөрмәт итәбез, әлбәттә, бик яратабыз. Дамир абыегыз, сезгә теләкләр.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
3: Яңа тәнетте 4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Ихтибар! Ихтибар!
5: Радиосы тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь Татнефть аренада.
7: Болгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
7: дәртле җырлар,
5: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез.
7: Татнефть аренаның бозын
5: бергәләп әйтик.
8: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан Транс программа 1 ел. Украин 118-784-7189-582.
8: 2026 ел. Ящиклава 6 плюс.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Флюре Талипова Кулахметова.

0: 12 плюс.
1: Иминлек сагында.
2: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан дәүләт автоинспекциясе белән берлектә әзерләнгән иминлек сагында тапшыруын башлыйбыз. Бүгенге тапшыру балалар катнашында юл транспорт хәлакәтләрен кисәтүгә һәм дәүләт автоинспекциясе оешуга 90 ел тулуга багышлана. Дәүләт автоинспекциясе мәгълүматлары буенча ел башыннан Татарстанда балалар катнашында 204 юл транспорт хәлакәте теркәлгән. Аларда 6 баланың гомере өзелгән, 219 бала төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Татарстан дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе Рөстәм Гарипов сүзләренчә, үлемгә китергән юл транспорт хәлакәтләренең төп сәбәбе каршы як паласага чыгу.
3: Иң беренче инде юл хәлакәтләре каршы юлга чыгу белән. Каршы юлга чыга икән, машина йөртүче ул инде аңларга тиеш. Каршы юл үлем юлы дип уйларга тиешләр. Иң беренче шул иң авыр ДТПлар бит. Махар җәй айларында икуга китүчеләр дә бик күп бит. Ма икуга китеп каршы юлга чыгалар яисә кубетка төшәләр. Машина йөртүчеләр арыда икән, туктап йоклап алсыннар. Безнең үзебездә генә андый примерлар 4-тәр, 3-тәр кеше бер машинада гына вафат булалар. Арыдың йоклап ал. Каршы юлга чыккан киле икән, кара 100% кына агнагач машина юк дип шул вакытта гына чыгырга ярый дип.
2: Җәйге чорда электросамокатлар, мопедлар һәм питбайклар катнашындагы аварийлар саны арта. Бу проблема автоинспекция җитәкчелеген җитди борчуга сала. Айрыша яш үсмерләрнең кагыйда бозулары аяныч нәтиҗәләргә китерә. Җәйге каникуллар вакытында әти-әниләр балаларның иминлегенә айрыша игътибарлы булсын иде. Бигрәк тә питбайкларны сатып алыр алдыннан уйланырга кирәк.

0: Рустам Гарипов.
1: Біз-бізі-бізді әтелер аңнейбіз бала білен қолынан тұтып еріп болмайының әркені. Алар ойнылар, алар орамда да ерелер, велосипедлар, самокатылар. Шуан көре бізге әтеянелерге әркені сейлерге керек не шығалар. Юлыны ұзырға тегешілер, қой ұнарға тегешілер, велосипед білен, самокат білен ерселер, шлемма кейсінлер мі, бітін защиталары бұларға тегешілерінің. Мотоциклда балалар бүтіннәй дә ергә тиеш түгел. Бездә Татарстанбызда кызганычка каршы аварияләр килеп чыга. Һәр елны берәр шул вид транспортта безнең балалар кызганычка каршы вафат булалар. Квадроцикларны гәләйтәбез, бигрәк тә инде опасный вид транспорт. Шулук пит байклар, алар бит спортивный площадкаларда гына йөрергә мөмкин. Ә безнең балалар зур юлларга чыгалар. Аларны күреп тә әлгәр алмыйлар. Без үтендә ул примерларны гәләйтәбез. Шулук Татарстанда балага туған кәне мотоцикл алып берәләр, ул бәрелә, больницхәләгә кызганычка каршы алгана килмичә вафат була. Шул туған кәнендә аны җирләделәр. Әти-әнисенә нинди зур кайгы бетне. Күрше республикабызда Башкирияда баласы бәрелеп вафат була, әтисе елый, нәрсәгә алды мин сиңа ул мотоциклын дип. Без бит моңа ышаныр, күбрәк әйтергә тиешбез, күрсәтергә тиешбез, аңларга тиешбез. Кызганычка каршы балалар аны бит аңлап бетерә алмыйлар, зур юлларга чыкса, яхшыга китерми дип.
0: Әтиәниләр, укытучылар һәм тәрбиячеләр юлда балаларның иминлеген тәэмин итү өчен аларны кечкенәдән үк юл йөрү кагыйдәләрен үтәргә өйрәтергә тиеш. Бу мәсьәләдә мәктәпләрнең дә роле зур. Азнакай районы Шалпы урта мәктәбе директоры Гөлфия Ибраһимова укучыларга юл йөрү кагыйдәләрен үтәүнең мөһимлеге турында даими рәвештә сөйләп, аңлатып торабыз ди. Мәктәптә светофор, яш инспекторлар хәрәкәте отрядлары эшли. Ул балалар һәм яш үсмерләрне юл йөрү кагыйдәләренә өйрәтү системасының аерылгысыз өлеше ди Гөлфия Гатуф кызы.
2: Мәктәптә светофор исемендәге юл хәрәкәтенең яш инспекторлары отряды эшли. Аны 20 елдан артык Идиятова Җәүхәрия Заһидулла кызы җитәкли. Ознакай ЮХИДИ бүлегенең профилактика буенча җитәкчесе Альмира Риф кызы Сагадатуллина мәктәптә үткәрелгән чараларда бик еш катнаша. Аның белән берлектә без укучылар белән әңгәмәләр үткәрәбез. Аларга юл кагыйдәләрен бозуның аянычлы хәлләргә китерү мөмкинлеген аңлатабыз. Мәктәптә шоферга хат, велосипед минем дустым, могҗизалы велосипед, мин җәяүле, яктылыкны кайтаргыч акцияларын даими рәвештә үткәрәбез. Әти-әниләр белән ачык ишекләр көне оештырабыз. Укучылар юл кагыйдәләрен төгәл үтәрләр дип уйлыйбыз һәм аларга юлларда иминлек телибез.
3: Иминлек сагында.
0: 3 июльдә Дәүләт автоинспекциясе оешуга 90 ел тулды. 1936 елның 3 июлендә СССРда юлларда тәртипне саклау, транспортны теркәү, машиналарның техник торышын тикшерү һәм аварияләрне булдырмау максатында тиешле структура барлыкка килгән. Юбилей көнендә бөтен ил буйлап тантаналы чаралар узды. Шул исәптән Татарстанда да. Казанда Дәүләт автоинспекциясенең 90 еллыгына багышланган тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Эчке эшләр министры Дамир Садретдинов, 19 ел ЮХИДИ идарәсен җитәкләгән Фәннәр академиясе президенты Рифкать Миңнеханов, шулай ук тармак хезмәткәрләре һәм ветераннары катнашты. Республика рәисе үз тәҗрибәсен яш хезмәткәрләргә тапшырган ветераннарга, автоинспекция хезмәткәрләренә эшләренә тугры булулары өчен рәхмәт белдереп, дәүләт бүләкләре тапшырды. Татарстан Дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе Рөстәм Гарипов 90 ел эчендә безнең хезмәт техник яктан нык үзгәрде, әмма төп максатыбыз бер үк – кеше тормышын саклап калу ди. Юбилей елында ветераннарга аларның тәҗрибәсен яш буынга җиткерүгә зур игътибар бирелә. Республиканың баш инспекторы сүзләренчә, бүген алар тырыш, тату, бердәм коллектив булып эшли. Шул ук вакытта кадрларның белемен арттыру, яңа технологияләр кертү һәм юл инфраструктурасын яхшырту төп бурычларның берсе булып кала.
1: Хөкүмәтебезгә бик рәхмәтлебез. Безгә булышып торалар машиналар белән, мотоциклар белән, нинди матур биналарда эшлибез без. Кая ул бар? Бер кайда юк. Безгә эшләргә генә кала. Инспекторның кулында планшетлар. Любой водительне туктатты, ул аны карый ала, нинди штрафлары бар, лишениесе бармы? Безнең республика буенча генә түгел, бөтен Россия буенча камералар. Бу хәлакәттән соң берәрсе качса, яисә берәр преступление буенча без аны эзли башласак, бөтен җирдә камералар. Ун ел андый нәрсә юк иде бит. Без бик дус итеп яшибез. 1600-дән артык зур команда, ЮХИДИ командасы. Без бер-беребезне хөрмәт итәбез, бер-беребезне поддерживайтабыз, бергә эшлибез. Яллар булса, бергә

0: Алтабыз Қазанда нинди зур мероприятиялар уза Асиян болып узып китти. Республикабыздан бүтүн жигиттер келип жетти машалар менен. Яш жигиттерге, яш кызларга мөрөжөгөт этип айтам. Килегиз, биздин республикабызда нинди шаһарыбызга келсеңиз да, биз сизни каршы алабыз, сиздин менен сүйлөшөбүз. Айтар эдим, льготалар бик көп. Һәр бирси менен өзүм сүйлөшөм. Эгер жерде болсунмы, Нурлаттан килсинме, егер Қазандан болсын, хер бір бісі білен сейләшіп, нинде должысқа кіргісі келедіп, қорап, ішке алабыз. Ефедида үшләучілерге, инглишіне, исәннек тілеймін, бәхет тілеймін, машина үртішілерге, жәуелілерге, қоя барсақ та, исән-сау етіп, иләрібізге қойтырға. Шоу менің тілек.
1: Рустам Гариповның сөзлеріне қошылып, қабат ескертәбіз. Юл хаталарны кешерми. Юлда йөрү кагыйдаларын үтәү һәм игътибарлы булу юлда һәлакәт очракларын киметергә ярдәм итәчәк. Бүгенгә шулар иде. Имин юллар сезгә.
2: Иминлек сагында. Болгар радиосында музыкаль премьера. Ләйлә Галиева елларны санама. Рафис Фазылҗанов кие һәм сүзләре.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
1: Изгелек эшләүдә бер-берегез белән ярышыгыз дилә Коръан Кәримдә. Изгелекләр эшләү җәннәткә ачкыч, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10:30 һәм 16:00

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр уақыт көтеренке була. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тойғысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз фармленд дәруханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімле давалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосы.

0: Ар шулай да хата булган. Өзгергеннәр, түзмәгәннәр. Карап калам барсына. Әнкәйгенә элек кеше. Шыга көтү каршына.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәндә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан кирәсе.
4: Хәерле көн, ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Иртәгә булачак һава торышы белән таныштырып үтәм. 31 июль көнне Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн, кыска вакытлы яңгырлар, төнлә урыны белән кайбер районнарда яшен булуы ихтимал, бозда яварга мөмкин. Төнлә 11-16, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 22 градус җылы.
1: Радиосында реклама.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
6: Вниманию абитуриентов. Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани. 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
7: Хөрмәтле дуслар, 1 август көнне кичке сәгать 4-тә Оршаның Үзәк стадионында узачак от көненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли көрәш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Драйв төркеме, Ришат Тахватуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от көненә рәхим итегез.
8: Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль сетьләрендә. 2026 ел 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Давлян.

0: Ozan'da gün ortası. Bulgar Radyosu'nda yeñalıklar.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Булгар радиосының яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Татарстанда уртача хезмәт хакы 97200 сумнан артып киткән. Казанда хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы бию сәхнәсе узачак. Хәзер тулырак. Балалы гаиләләр июль ае өчен тиешле түләүләрне һәм пособиеләрне 3 һәм 5 август көннәрендә алачак. Бу хакта Россия социаль фондының Макс каналында хәбәр ителә. Акча көн дәвамында иртәдән кичкә кадәр күчерүләргә мөмкин. Әгәр гаилә июль өчен түләүне билгеләнгән вакыттан иртәрәк алган булса, киләсе түләү август өчен сентябрьдә башкарылачак. Быелның беренче 5 айында Татарстанда уртача айлык хезмәт хакы узган елның шул чоры белән чагыштырганда 16.5% артып, 97264 сум булган. Аермаланган май айында ул 104722 сумга тигез булган. Росстатның быелның гыйнвар-июнь айлары өчен Россиянең социаль-икътисади хәле турындагы хисабында шундый мәгълүматлар китерелгән. Шул вакытта Татарстан элеккечә үк Идел буе федераль округы төбәкләре арасында оешма хезмәткәрләренең уртача айлык номиналь хезмәт хакы күләме буенча алда бара. Россия буенча елның беренче 5 айында уртача айлык номиналь хезмәт хакы 108123 сумга тигез булган. Гыйнвар майда номиналь хезмәт хаклары күләме буенча Чукотка автономияле округы, Мәскәү һәм Магадан өлкәсе лидер төбәкләр булган. Август башыннан республикада Татарстан горурлыгы проекты гамәлгә ашырыла башлый. Электрон мактау тактасына кандидатларына хезмәт коллективлары, профсоюзлар, шулай гражданнар үзләре тәкъдим итә ала. Төп таләп кимендә 3 ел стажы, эш стажы булу һәм дисциплинар җәзага тартылмау. Бу хакта Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Бүгенгә республиканың электрон мактау тактасына 4900 оешмадан 15346 кандидат күрсәтелгән. Мәгариф һәм сәнәгать өлкәләре, шулай ук КАМАЗ, Түбән Кама Нефтехим, Казан Оргсинтез, Татнефт һәм башка предприятиеләр аеруча актив. Илмира Зарипова әйтүенчә, төп таләп кимендә 3 ел эш стажы булып һәм дисциплинар җәзага тартылмау.
3: Башка казанышлар да исәпкә алына, әйтик, югары һөнәри нәтиҗәләр, әһәмиятле проектларда катнашу. Проект сәнәгать секторына гына түгел, һәм ул кеше секторга да кагылды. Мактау тактасында предприятиеләрнең, төрле оешмаларның һәм дәүләт хакимияте һәм җирле үз идарә органнарының хезмәткәрләре, шулай ук шәхси эшмәкәрләр һәм аларның хезмәткәрләре, хезмәт ветераннары, хезмәт династияләре вәкилләре, остазлар, волонтерлар, рационализаторлар тәкъдимнәре авторлары һәм төрле һөнәри конкурсларда җиңүчеләр күрсәтелергә мөмкин.
2: Үз-үзләрен күрсәтүчеләргә теләүчеләрне предприятие яки хезмәт коллективы хупларга тиеш. Моның өчен кадрлар бүлегенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Иң яхшы хезмәткәрләр фотосурәтләре ел саен яңартылачак. Кабат урнаштыру 5 елдан соң булырга мөмкин. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казанның яшь үсмерләр клублары бушлай осталык дәресләре оештыра. Яшьләр өчен кул белән сугышу алымнары, йөгерү, тегү, чигү һәм төрле бизәнү әйберләре ясау буенча шөгыльләр, урамда флорбол турниры, башка бик күп кызыклы чаралар әзерләнгән. Бүген оборонага һәм хезмәткә әзер комплексы нормалары буенча спорт вакыйгасына барырга мөмкин. Ул 121-нче лицейның хоккей мәйданчыгында үтәчәк. Кич белән Алтын кул яшь үсмерләр клубында барлык теләүчеләрне тегү серләренә өйрәтәчәкләр. Бүген кич белән Казанның Камал театры янындагы амфитеатрда хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы бию сәхнәсе узачак. Шәһәр халкы Урал татарларының кабатланмас уртак биюен өйрәнә алачак. Чара күңел ачуларга бай булачак. Программада әйлән-бәйлән, халык уеннары һәм парлап бию ярышы каралган. Бу хакта телләр мәдәнияте өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлеге хәбәр итә. Салават Купертура комплексындагы паркта самокат спорты һәм паркур белән бәйле җәйге мәктәп үз эшен башлап җибәрә. Башкала халкы өчен бушлай 5 ачык күнекмә оештырылачак. Бүген самокат спорты һәм паркур остаханәләре эшләячәк. Теркәлү сорала дип хәбәр итә Урам экстрим паркы. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Әлеге сағатының иғанәшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исі һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып сақлансын. Елмай, бала шактан таныш милли тәм.

0: сюда, там лето майында яшеренген, там лето мая, жайтеме синең табында.
1: Иртәгә 31 июль көнне Казанда һәм Татарстанда язучан булытлы көн, кыска вакытлы яңгырлар төнлә урыны белән дилгән. Кайбер районнарда яшен булуы ихтимал, бозда яварга мөмкин, төнлә һәм иртән туман күзәтеләчәк. Жил көне көнчығыштан түнлі 11-16, күндіз 18 градустан 23 градусқа қадар жылы болашақ. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 22 геомагнит қырат тұныш.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Бычмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88002 6923. Интернет-сайт bakirova.com.
5: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
6: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
7: Диңгезгә барасым килә.
8: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
7: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
9: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, сроков вместе и порядки получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
10: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
11: Абитуриент Ларих Тайбарна. Россия Ислам Института. 2026-2027 уку елына. Теолог.

0: Психология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
1: Хөрмәтле дуслар, 1 август көнне кичке сәгать 4-тә Оршаның Үзәк стадионында узачак от көненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли көрәш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Джайв төркеме, Ришат Тыхватуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от көненә рәхим итегез.
2: Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль чатырларында.
3: Диалог авто тагын да якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгелмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
4: Җәй айлары дәвам итә. Башкортстанда Илеш районының Татыш ял базасы җәйне ничек онытылмаслык итеп үткәрергә икәнен белә. 31 июльдә Рахманов күле буенда ачык һавада зур концерт. Сәхнәне Марат Ярулин һәм Бедити кыздырачак. Бары тере тавыш, кайнар хис кичерешләр һәм күл өстендә гүзәл кояш баешы. Тәмле ризыклар, истәлекле сувенирлар алу мөмкинлеге. Кунакларны башкорт вакыты белән кичке 6-га чакырабыз. Билетлар нибары 1000 сум. 7 яшькә кадәрге балаларга керү бушлай. Шалтырат 8-9-366-20-04 8-9-367-366-20-04
5: Бу кишне син дә безнең белән үткәр. Яшикәү юк.
6: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Қазан шәһәре Тоқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері, Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйерле көн, құрметті радио тыңдаушылары. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. 1 августтан социаль фонд тупланма пенсия һәм сроклы пенсия түләүләре күләменә төзәтмәләр кертәчәк. Бу хакта фондның матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Фондта арттыру күләме узган елга караганда югарырак булачак дип ачыклык керттеләр. Социаль фонд башлыгы Сергей Черков сүзләренчә, пенсия тупланмаларын уңышлы инвестицияләү нәтиҗәсендә түләүләрне арттыруга ирешелгән. Тупланма пенсиягә төзәтмәләр кертү 133 меңнән күбрәк гражданга кагылачак. Ошыгыч пенсия түләүләре 34 меңгә якын гражданга дип билгеләп үтте Чирков. Быйыл Татарстанда тимир юлда 6 бала төрле тән җәрәхәтләре алган, аларның 4-сенең гомере өзелгән. Бу хакта матбугат конференциясендә Горки тимир юлының баш инженер урынбасары Евгений Ананин белдерде. Үткән елның шул чоры белән чагыштырганда гражданнарның тимир юлда җәрәхәтләнү очраклары сизелерлек кимегә дә карамастан, балик булмаган балаларның имгән очраклары арту борчуга сала. 2026 елда 6, узган елның шул чорында 4 очрак дип белдерде Евгений Ананин. Тимир юлларда төп фаҗигале

0: Татарстанда 2027 жылдан отчылык бойынша махсус программа эшли башлый. Анда татар токумлу атларны урчитуу, тәрбиялөөгө айрым ихтибар бирилешек. Татарстан Оол хужалыгы азык-түлүк министри орун басары Гүлүс Баязитов билдирүүнчө, бүгүн республикада 1200 баштан артык татар аты бар.
1: Татар атларын үрчетү боюнча ике юнәлиш күздә тотабыз. Бу инде продуктив юнәлиш булса, тяжеловозлар белән каплатып, татар атларын зурайтып, бу юнәлиштә икке һәм кымыз ясарга юнәлиш булып тора. Икенче юнәлиш бу татар атын шушы чабышларга әзерләү юнәлише. Шушы юнәлиштә татар атын чабышка әзерләү буенча эш алып барылачак. Моның буенча дәүләт ярдәме дә каралган. Яңа программада бу инде центр национальной культуры дип атала. Монда үзәктә конюшня төзергә, манеж төзергә һәм инде шушында эшләгән эшчеләргә һәм килеп укучы студентларга яшәргә общежитие дә каралган.
0: Россиядә иң югары урташа хезмәт хакы турба үткәргеч транспорт өлкәсендә теркәлгән. Росстат мәгълүматында шулай диелә. Май йомгаклары буенча торма хезмәткәрләренең урташа эш хакы 295,978 сум булган. Апрель белән чагыштырганда күрсәткеч сизелерлек арткан. Бер айлык турба үткәргеч транспорт өлкәсендә урташа хезмәт хакы күләме 200,391 сум булган иде. Шул рәвешле бер ай эчендә тормакта урташа эш хакы 95,600 сумга диярлек арткан. Бүген кич белән Казанның Крылья Советов паркында ретро-панчешәмбе проекты кысаларында бушлай «Друг мой Колька» фильмы күрсәтеләчәк. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында уздырыла. Бүген Калейдоскоп паркында ачык микрофон рәвешендә оештырылган җәйге гитара кичәсе узачак. Анда катнашучылар сәхнәгә гитара белән чыгып, яраткан җырларын башкара, ә шәһәр халкы аларга кушылып җырлый алачак. Керү бушлай дип хәбәр иттеләр яшь үсмер учреждениесендә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аяздан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 17-22 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләх иде. Исән сау булыгыз.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.

0: Тәрәзә кирәкме?
1: Алтын кул.
0: Балконны пияларға мы?
1: Алтын кул.
0: Үйгә, террасаға да ышанычлы осталар кирәкме?
1: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәттеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
2: 8 август. Татнефть арена. Бозга шакрыл.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Лоиш районында автобус юл транспорт хәрәкәтенә юлыккан, от көне бөтен Россия от спорты фестивале оештырыла. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстанның Лоиш районында Казан Боровой Матюшина трассасында балалар хоккей командасын алып баручы автобус юл транспорт хәрәкәтенә юлыккан. Бу хакта Татарстан прокуратурасында хәбәр иттеләр. Ford Focus автомобилен йөртүче каршы як полосага чыккан, анда ул балалар утырган Ford маршрут автобусы белән бәрелешкән. Автобуста барган берничә бала зыян күргән, алар барысы да Республика балалар клиник хастаханәсенә китерелгән. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгында хәбәр итүләренчә, пациентларның хәле уртача авырлыкта дип бәяләнә. Табиплар бәйләүенчә, зыян күрүчеләрнең гомренә куркыныч янамый, аларга барлык кирәкле медицина ярдәме күрсәтелә. Татарстанда портретларын электрон мактау тактасында урнаштыру өчен иң яхшы хезмәткәрләрне сайлап алу дәвам итә. Бүгенгә 4900 предприятие гариза биргән. КАМАЗ, Татнефть, Оргсинтез, Казан авиация заводы аеруча актив. Бу хакта хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова сөйләде.
2: Кандидатларны хезмәт коллективлары тәкъдим итә. Бу процесста профсоюз оешмалары да актив катнаша. Менә бүгенге көндә республиканың 4900 предприятиеләре һәм төрле оешмасы үз кандидатураларын күрсәтте. Барлыгы бүген 15400-дән артык кандидат. Бу тактада әйтик, бик актив катнаша мәгариф һәм сәнәгать өлкәләре. Эре катнашучылар арасында КАМАЗ, Нижнекамск нефтехим, Казаньоргсинтез, Татнефть дары заводы һәм башка предприятиеләр бар.
1: Дәүләт Думасы депутатлары өлкән яшьтәге кешеләрне һәм инвалидларны караучы яшь белгечләр һәм гражданнар өчен физик затлар кеременә салымның чынлыктагы ставкасын 9%-ка кадәр киметүне күздә тоткан закон проектын әзерләде. Бу хакта РИА Новости яза. Төзәтмәләрне Россия Салым кодексына кертергә тәкъдим ителә. Инициатива нигезендә түләнгән салымның бер өлешен кире кайтару хокукына белем алганнан соң беренче 3 ел эчендә 30 яшькә кадәрге гражданнар, шулай ук беренче төркем инвалидны яки медицина бәйләмәсе буенча даими Бәйге мохтаж 80 яшьтән өлкәнрәк кешене караучы россияләр ия булачак. 1 августа от көне бөтен Россия от спорты фестивале узачак. Тамашачыларны зур мәдәни программа, от чабышлары, көрәш турниры һәм башкалар көтә. Моннан тыш, көн дәвамында 3 яш категориясендә көрәш буенча турнир узачак. Һөнәрләр ярминкәсе һәм милли аш суныкталары эшләячәк. Иң яхшы арбага конкурс оештырыла. Кич кунакларны һәм катнашучыларны Татар эстрадасы йолдызлары катнашында концерт, шулай ук бәйрәм салюты көтә. 1 августа Сиров урамындагы Ярдәм бульварында экорассам сахнасы уздырылачак. Катнашучылар танылган рәссамнарның әсәрләре нигезендә полиэтилен пакетлардан үз картиналарын ясый ала.

0: чара балаларның иҗади сәләтләрен үстерүгә юнәлдерелгән. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Марат Кабиров, Олдану. Әмин сине үзем хасил иттем. Ал хыяллар белән бизәдем. Зур мәхәббәт белән алыштырдым. Миңа битарафлык дигәнең. Ашыгырак гәүдәләнсен өчен миңа булган тирән хисләрең, күзләреңә өмет чаткылары

0: Тәкер болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91. Хүрмәтле дуслар, 1 август көнне кешке сәғат 4-те Оршаның Үзәк стадионында узачақ от көненә шақырабыз. Сізне от шабышлары, аударыш бәйгесе, милли күреш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от шабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Драйв төркеме, Ришат Тыхватуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачақ от көненә рәхим итегез.
1: Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль тәрләрендә 2026 ел 6+.
2: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
3: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла.
4: Телефон 240-41-43.
5: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
6: Ямашева 95.
7: Изгелек шлеу да бер-берегіз білен ярышығыз дейлі Құрэн кәрімді. Изгелеклер шлеу жәннәткә ашқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр җомга 10 сәгат 30 һәм 16 сәгат 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
8: Ершикләве 12+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Гүзәл Салаватова.

0: Қазанда сағат 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Башкалада мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен яңа үзәк ачылачак. Қазанда үз телен бәйгесе тәмамлана. Ә хәзер тулырак. Сентябрьдә Россия Дәүләт Думасына узачак сайлауларга КПРФ партиясеннән кандидатлар исемлеге расланды. Исемлекнең гомум Россия өлешен партия лидеры Геннадий Зюганов, Татарстан өлешен Дәүләт Думасы депутаты Артем Прокофьевич тәкли. Подбир сафында Дәүләт Думасына депутатлыкка кандидат буларак теркәлгән партияның җиңү программасы сайлау алды документы булып тора. Программада күтәрелгән төп мәсьәләләр белән бүген матбугат очрашуында депутат Подбир Сафин таныштырды.
2: Безнең партия бүгенгендә җиңү программасын теркәлде. Шуңа күрә анда иң мөһиме ул менә бүгенгендә кешеләрнең тормышы турында кайгырту инде. Ул зарплата мәсьәләсе, ул пенсия мәсьәләсе, ул ЖКХ-ның тарифларын. Менә ЖКХ бит бүгенгендә инде безнең ел бәясе үсеп бара. Октябрь айында тагы да күбешәчәк. 10-18% кадәр якын үсәчәк. Шуңа күрә ул кешеләр өчен зур булып тора инде. Бүгенгендәге зарплата буенча караганда бәяләр үсү ул әйбәт әйбер түгел инде. Без һәр вакытта алып барабыз инде пенсияның возрасты буенча инде 60 яшеннән ирләргә, 55 яшеннән хатын-кызларны чыгарырга инде. Шуңа күрә безнең ул повестка торанасын сугыш балалары бар инде безнең дети войны дип атала бит закон.
1: Бүген Қазан күгендә «Мин күкне сайлыйм» авиашоу репетициясендә Қазан вертолет заводында җитештерелә торган Ту-214 пассажир авиалайнеры катнашты. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Макс каналында да язган. Республика җитәкчесе шулай ук Қазан халкын һәм кунакларны шимбә көнне 1 августта авиация бәйрәменә килергә чакырды. Кунаклар өчен иҗат коллективлары чыгыш ясаячак. Авиашоу, төрле күргәзмәләр һәм кызыклы балалар программасы тәкъдим ителәчәк. Килегез, шәп була дип язган республика җитәкчесе. Сентябрьдә Қазанның Салават күпере микрорайонында мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен игелекле Қазан тарафыннан 5-нче үзәк ачылачак. Хәзер бинада ремонт эшләре төгәлләнә. Проект президент грантлары фонды ярдәмендә тормышка ашырыла дип хәбәр иттеләр Татарстан баш каласы мэриясының матбугат хезмәтендә. Яңа үзәкнең төп үзенчәлекләренең берсе белем бирү процессына медицина реабилитациясын интеграцияләү. Невролог һәм башка медицина белгечләре, педагоглар һәм психологлар белән берлектә эшләячәк. Һәр бала өчен индивидуаль программалар булдырыла. Қазан мэры Илсур Метшин 2026 елның июнь-июль айларында мэрларның ил күләм рейтингында 2-нче урында тора. Тикшеренүдә Россиянең 88 шәһәре белән идарә итүче башлыклар эшчәнлегенә бәя бирелгән. Рейтингны Мәскәү мэры Сергей Собянин әйдәп бара. 3-нче урында Ханты-Мансийск башлыгы Максим Ряшин. Экспертлар Қазанда шәһәр мөхитенең сизелерлек яңартылуын билгели, шулай ук Татарстан баш каласын популяр туристлык юнәлешләренең берсе дип атыйлар. Қазанда яшьләр өчен куралган үз телен бәйгесе тәмамлана. Яшьләр тарафыннан тапшырылган 80 гаризаның 23-е финалга узган. 3-нче һәм 5-нче август көннәрендә авторлар үз эшләрен жюри әгъзалары алдында яклаячак. Җиңүчеләрнең исемнәре 5-нче август көнне проектлар якланганнан соң билгеле була. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, нурыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга

Әгәр сез сору қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сору кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез.

0: 8 9 36 27 236 71 75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: 95.
1: Зиля Булатова һәм Флорид Гыйздатуллин сөю шәмнәре. Җыр шаса Булгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Уамите, студияда Гүлнәс Рәшитова. Бірінші курс студентлары Макс Оша юғару оқу йортының рәсми чатларына қушыла олашық, Россия мәғариф министрлығы ердәмі білен платформаның 2026 жылғы қабыл өту кампаниясына интеграция әлі нәтижесінде шындай мүмкінлік барлыққа келді деп хәбәр еттілер мессенджерінің матбуғат қызметінде. Министрлықта белгілеп өтулерінше, әлігі интеграция оқуының бірінші күндерінен үк студентлар білән үзара хезмәттәшлекне жойға салырга мөмкинлек бирәчәк. Россия фән һәм югары белем министры урынбасары Андрей Амельчук сүзләренчә, цифрлы кораллар кабул итү кампаниясын ачык һәм уңайлы итә. Қазанда автомобильні хужасыз диптуаны уақытын 2 тапырға қысқартырға тілейлер 6 ой орынына хужаларға транспорт шарасын алу үшін не бары 3 ой берілешек. Хәзір проект ришвәтшілікке қоршы экспертиза ұзан, өзгәрішлер проекты Татарстан Республикасының рәсми құқуқи мәғлімет порталында орнаштырылған бұл хоқта реальны премия ұзан. Татарстанда бүген 30 мың баштан көбірек от есеплене, шулардан 1200-ді татар отлары. Бұл хоқта матбуғат шырашуында Татарстан ауыл хужалығы хамазықтылық министр орын басары Гүліс Баязетов хабар етті. Толырақ олтағы есмады.
2: Хәзерге вакытта ауыл хужалыгы предприятиеләрендә, фермер хужалыкларында 17 меңнән артык ат булса, шәхси хужалыкларда алар 13 мең. Татар токымлы атлар 1200 баштан артык диде тормак министр урынбасары Гүлүс Баязитов.
3: 2025 елда 200 башка артыграк татар токымлы атлары былтыр аграрный университет базасында селекция үзәге ачылды. Бу үзәк шушы татар токымлы атлары белән эшне алып бара. Генетик тикшерүләр ясап, һәрбер атка паспорт бирелә һәм һәрбер атның үзенең нинди юнәлештә алып баручанлыгы билгеле була.
2: Татар атлары бүген республикада уза торган фестивальләрдә, ярышларда актив катнаша. 1 августта Арчада узачак ат көнендә дә аударыш уены булачак. Татар токымлы атларны үрчетү, тәрбияләү буенча эш бара. 2027 елда атчылык буенча яңа программа эшли башлый. Анда татар атларын иткә асырау, ат чабышларында популярлаштыру юнәлешләре дә бар.
3: Моның буенча дәүләт ярдәме дә каралган. Яңа программада бу инде Центр национальной культуры дип атала. Монда үзәктә конюшня төзергә, манеж төзергә һәм инде шушында эшләгән эшчеләргә һәм килеп укучы студентларга яшәргә общежитие дә каралган.
2: Татар атлары шыдамлыгы белән дә аерылып тора, киләчәктә Алтай крае белән яңа токымлы атлар алмашуда ниятләнә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Қозаныларыны бұшылай татар тілі курсларына шақыралар, дәрістілер 10 августта башлана, һәм 6 атына дәвам етешек. Бұл хоқта Қозан мэриясы матбуғат қызметінде хәбәр еттілер. Дәрістілерді сөйлем тілін өстіру, һәм тіл қоғыдаларын үйрену қоралған, һәр ұшырашу 2 сағат дәвам ете. Оқулар тәмамланғаш, иң яхшы нәтижелер көрсәткен қотнашушыларға рәхмәт хатлары, һәм истәлекле бүләкләр тапшырылашақ деп хәбәр еттілер, тілләр мәдәниеті өлкәсендә милли сәясәтне ғәмәлгә ашыру бүлегендә. 1 августтан салым белдерүләре дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетка автомат рәвештә килә башлаячак. Бу хакта Федераль салым инспекциясының матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Шул ук вакытта ведомствоның рәсми сайтындагы шәхси кабинет аша салым түләү мөмкинлеге үзгәрешсез кала. Әгәр дәүләт хезмәтләре порталында аккаунт расланмаган булса яки салым түләүченең шәхси кабинетына керү мөмкинлеге булмаса, гражданнар почта аша кагаз квитанцияләрен алачак дип аңлаттылар салым инспекциясы матбугат хезмәтендә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче

0: Достар, 12 сентябрьда, точнее, в Чаренада, Татар музыкасының масштаблы Булгар радиосы фест-фестивалі узашақ деп айтып өттім. Ершеклеуі 12+, әлігі фестивальді Салават Фатхиддинов, Гузел Уразова, Ойдар Галимов, Елсия Бәдіреддинова, Ильвин Грей, Фердусия Маев, Ильнат Фархуллин, Ирке, Зинира хәм Ризат Рамазанов, Флар Гүлназ хәм Илсур Шәрипҗанов, Флар Алсу хәм Азат Фазлиевлар хәм башка бик күп эстрада йолдызлары чын татар музыкасы бәйрәмен оештырачак. Без сезне 12 сентябрьдә Татнефть Арена сәхнәсендә узачак татар музыкасының масштаблы фестивален күрергә, тамаша кылырга чакырып калабыз. Хәм 2 кешелек чакыру билеты да уйнаттык. Без бик күп яздыгыз, менә шушы бер ничә минут эчендә бик күп җаваплар килеп иреште. Ул ишек түгел, ләкин һәр чак юлны ача, идән чыкканда аны онытырга ярамый дип, әзрәк ярдәм дә әйтеп җибәрдем. Безнең инде бик күп радио тыңлаучыларыбыз дуга, юл дугасы дип язып җибәргәннәр, күбесе инде ачкыч дип язалар. Иң беренчеләрдән булып ачкыч дигән җавапны безнең радио тыңлаучыбыз Фаик язып җибәргән. Фаик, сезнең телефон номерыгыз монда күренмәй. Шуңа күрә инде телефон номерыгызны да теркәп язып җибәрсәгез әйбәт булыр иде. Мин сезнең исемне язып куям. Аннары инде килеп алырсыз үзегезгә тиешле билетны яки инде ничек килеп аласын аңлатырлар, ярыймы? Иң мөһиме телефон номерыңны җибәреп куегыз. Рәхмәт уенда катнашкан барлык радио тыңлаучыларыбызга.
1: Лениногорск 102.1 FM. Булгар радиосында реклама. МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
2: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
4: Дәртле жырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик!
7: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында, һәм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай, Казан РТ 600 евро 42 ел. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел, ящиклев 6+.
1: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Хөрмәтле дуслар, 1 август көнне кичке сәгать 4-тә Оршаның Үзәк стадионында узачак от көненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли көрәш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Drive төркеме, Ришат Тыхлатуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от көненә рәхим итегез.
2: Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль сетьләрендә 2026 ел Оста плюс.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов. В санатории. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сәғәт 5. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәре Туқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияте.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Балаларның тимер юлда имгәнү очраклары арткан, хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы биюс кафенәсе узачак. Ә хәзер тулырак. Быел Татарстанда тимер юлда 6 бала төрле тән җәрәхәтләре алган, аларның 4-сенең гомере өзелгән. Бу хакта матбугат конференциясендә Горький тимер юлының баш инженеры урынбасары Евгений Ананин белдерде. Үткән елның шул чоры белән чагыштырганда, гражданнарның тимер юлда җәрәхәтләнү очраклары сизелерлек кимүгә дә карамастан, валик булмаган балаларның имгәнү очраклары арту борчуга сала. 2026 елда 6, узган елның шул чорында 4 очрак дип белдерде Евгений Ананин. Тимер юлларда төп фаҗигале очраклар ток сугу белән бәйле, балалар вагон түбәләренә менә, кагыйдәләрне бозып юл аша чыга. Моннан тыш, социаль челтәрләр өчен контент төшерү максатыннан вагоннарга ябышып баралар. Салават күпере торак комплексында мәрхәмәтле Казанның иң зур инклюзив үзәкләренең берсе төзелә. Сәламәтлеге чикле балалар өчен яңа үзәктә логопед, нейропсихолог, шулай ук көнкүреш күнекмәләрен формалаштыру өчен укыту тренировка фатиры эшләячәк. Объекттагы эшләрнең барышы белән бүген Казан мэры Илсур Метшин танышты. Тулырак Камилә Шәһәбиева язмасында.
4: Салават күпере торак комплексында Наил Йосыпов урамы 3-нче Б йортында игелекле Казанның яңа үзәгендә ремонт эшләре төгәлләнә. Ул сентябрьдә ачыла. Бу сәламәтлеге шикле балалар һәм аларның ата-аналары өчен 5-нче үзәк булачак. Беренче тапкырында даими нигездә табиблар эшли башлый. Әлеге проект президент грантлары фонды ярдәмендә тормышка ашырыла. Илсур Метшин киләчәктә эзлекле рәвештә бөтен шәһәр буйлап игелекле Казан инклюзив үзәкләрен булдырабыз. Безнең өчен мөмкинлекләре чикләнгән балалар һәм өлкәннәрнең мондый үзәкләргә җәяүләп барып йөрү мөмкинлеге булуы мөһим диде. Салават күпериндәге әлеге үзәк иң зуры һәм заманча җиһазландырылган күп функцияле объектларның берсе булачак. Ул балаларның психик үсешләрендә тоткарлыклар, интеллектуаль тайпылышлар, сөйләм, ишетү һәм трек хәрәкәт аппараты һәм башка үсеш үзенчәлекләре бозылган балаларга комплекслы ярдәм күрсәтәчәк. Инклюзив үзәк ел саен Салават күпере торак комплексында яшәүче 500-гә якын балага хезмәт күрсәтә ала. Береге шулай ук Юдина, Залесный һәм башка районнардан да гаиләләр килер дип көтелә. Камилә Шәһәбиева, яңалыклар хезмәте.
3: Бүген кич белән Казанның Камал театры янындагы амфитеатрда хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы бию сәхнәсе узачак. Шәһәр халкы Урал татарларының кабатланмас уртак биюен өйрәнә ала. Чора күңел ачуларга бай булачак. Программада әйлән-бәйлән, халык уеннары һәм парлап бию ярышы каралган дип хәбәр иттеләр. Телләр мәдәнияте өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлегендә. Бүгеннән 2 августа кадәр Алабугада 18-нче Бөтенроссия спас ярминкәсе уза. Бу көннәрдә ипподром территориясендә сәүдә рәтләре эшләячәк. Анда Россиянең 16 төбәгеннән 740 декоратив гамәли сәнгать, халык һөнәрчелеге һәм һөнәрчелек осталары үз продукциясен тәкъдим итә. Көн саен ярминкәнең төп сәхнәсендә профессиональ артистлар һәм фольклор коллективларының чыгышы көтелә. 2 августта Кубан күле буенда Казанның су кышларына багышланган экскурсия уздырылачак. Чара кунаклары шәһәрдә яши торган кышларның төрләре белән таныша, шулай ук яшь кышларны олыларыннан аерырга өйрәнә ала. Чарада катнашу өчен алдан теркәлергә кирәк дип хәбәр иттеләр парклар һәм скверлар дирекциясендә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 79 сум 36 тиен, евро 90 сум 20 тиен, юань 11 сум 72 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Гүлсә Батталова шигыре. Син көчле бит диләр, ә мин менә кабыгыма кереп бикләндем. Нәзбирек жан хәлсез гәүдәм булып, оратасын куйды шикләрнең. Җибегән дип яңаклады берәү, башны иеп тордым, нәшмәдем. Иңнәремдә әдәм күтәрелмәс, йөгем барда кирәк яшьләрем. Хисләреңдә пафос диде кемдер, ышанмады ихлас йөрәккә. Ясалмалык минем сүрү түгел, хакыйкаты үткән үзәккә. Жансыз диеп, жанна ашадылар, безгәме соң каты бәгырьлек? Дөнья үзе тере гәүдәләрне үле жаннар баскан кабирлек. Яши белмим ахры кысаларда, заннары күптән җимерек. Күндәмлеккә ант ишкәндә генә баш калкытып куя кирелек. Жайсыз әдәм диеп һич булмаса, җиз иләккә салып иләгез. Мең юнсызлык аша исән калган татарлыкка ләкин тимәгез.
1: Әдәби укулар.

0: Трассасында балалар хоккей командасын алып баручы автобус юл транспорт хәрәкәтенә юлыккан. Бу хакта Татарстан прокуратурасында хәбәр иттеләр. Ford Focus автомобилен йөртүче каршы як полосага чыккан, анда ул балалар утырган Ford маршрут автобусы белән бәрелешкән. Автобуста барган берничә бала зыян күргән, алар барысы да республика балалар клиник хастаханәсенә китерелгән. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгында хәбәр итүләренчә, пациентларның хәле уртача авырлыкта дип бәйләнә. Табиблар бәйләвенчә, зыян күрүчеләрнең гомеренә куркыныч янамый, аларга барлык кирәкле медицина ярдәме күрсәтелә. Бүген Казан күгендә Мин күкне сойлыйм авиашоу репетициясендә Казан вертолет заводында җитештерелә торган Ту-214 пассажир авиалайнеры катнашты. Бу хакта Татарстан рейсы Рөстәм Миниханов үзенең Макс каналында да язган. Республика җитәкчесе шулай ук Казан халкын һәм кунакларын шимбә көнне 1 августта авиация бәйрәменә килергә чакырды. Кунаклар өчен иҗат коллективлары чыгыш ясаячак. Авиашоу, төрле күргәзмәләр һәм кызыклы балалар программасы тәкъдим ителәчәк. Килегез, шәп була дип язган республика җитәкчесе. Татарстанда портретларын электрон мактау тактасына урнаштыру өчен иң яхшы хезмәткәрләрне сайлап алу дәвам итә. Бүгенгә 4900 предприятие гариза биргән. КАМАЗ, Татнефть, Оргсинтез, Казан авиация заводы аеруча актив. Бу хакта хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова сөйләде.
1: Кандидатларны хезмәт коллективлары тәкъдим итә. Бу процесста профсоюз оешмалары да актив катнаша. Менә бүгенге көндә республиканың 4900 предприятиеләре һәм төрле оешмасы үз кандидатураларын күрсәтте. Барлыгы бүген 15400-дән артык кандидат. Бу тактада әйтик, бик актив катнаша мәгариф һәм сәнәгать өлкәләре. РЭК катнашучылар арасында КАМАЗ, Нижнекамск нефтехим, Казаньоргсинтез, Статнефть дары заводы һәм башка предприятиеләр бар.
0: Татарстанда 2027 елдан отчылык буенча махсус программа эшли башлый. Анда татар тагымлы атларны үрчетү, тәрбиялеүгә аерым игътибар биреләчәк. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Гөлүс Баязитов белдерүенчә, бүген республикада 1200 баштан күбрәк татар аты бар.
2: Татар атларын үрчетү буенча 2 юнәлеш күздә тотабыз. Бу инде продуктив юнәлеш булса, тяжеловозлар белән каплатып, татар атларын зурайтып, бу юнәлештә итке һәм кымыз ясарга юнәлеш булып тора. Икенче юнәлеш бу татар атын шушы чабышларга әзерләү юнәлеше. Шушы юнәлештә татар атын чабышка әзерләү буенча эш алып барылачак. Моның буенча дәүләт ярдәме дә каралган. Яңа программада бу инде центр национальной культуры дип атала. Монда үзәктә конюшня төзергә, манеж төзергә һәм инде шушында эшләгән эшчеләргә һәм килеп укучы студентларга яшәргә общежитие дә каралган.
0: Қозанда автомобильні хужасыз деп тону уақытын 2 тапқырға қысқартырға тілейлер 6 ой орнына хужаларға транспорт шарасын алу үшін небары 3 ой берелешек. Хәзір проект үшпәтшілікке қоршы экспертиза оза, өзгәрештер проекты Татарстан Республикасының ресми хұқуқи мәғлімет порталында орнаштырылған бұқоқта реальный время яза. ТФ валюталар курсы турында бүген доллар 79 сум 36 тиен, евро 90 сум 20 тиен, юань 11 сум 72 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт.

0: Әлеге сағатының иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Ләйсән Шәйхетдинова.

0: Жей ойлары дәуам итә. Башкортстанда Илеш районының Тотыш ял базасы жейне нишек онытылмаслык итеп үткәрергә икәнен белә. 31 июльдә Рахманов күле буенда ачык һавада зур концерт. Сәхнәне Марат Ярулин һәм Бедити кыздырачак. Бары тере тавыш, кайнар хис кичерешләр һәм күл өстендә гүзәл кояш байышы. Тәмле ризыклар, истәлекле сувенирлар алу мөмкинлеге. Кунакларны башкорт вакыты белән кичке 6-га чакырабыз. Билетлар нибары 1000 сум. 7 яшкә кадәрге балаларга керү бушлай. Шалтырат 897-366-2004
1: Бу кишне син дә безнең белән үткәр. Яшкәү юк.
2: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
3: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
5: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
6: Диалог авто тагын да якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Бұларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто, килегез, көтәбез. Бүгелмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
7: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
8: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: да там летто майнда яшеренген. Там летто майя. Жай тэмэ синэнг табында.
1: 20 градус көрсәтә, достар. Эй, иртәнге якта яуып та койды, эй, мөңгірті. Түнлә дә, Қазанда мене шунды ярақ еді. Хауа температурасы 18 градус тересі түнлә. Магнит қарғазыр 1 балл. Демек, күндізге ертегі 19-23 опаста болады тәтішті. Базарын бұлта қоқсы бәнірлатта 23 градус қақадар жылып қаразды синоптиклар.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
4: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
5: Сөте артты сыерның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
2: Тәрәзә кирәкме?
6: Алтын кул.
2: Балконны пыялаларгамы?
6: Алтын кул.
2: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
6: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Кама Тамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
7: Яңа тәне Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, ышанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа тәне Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тена Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
8: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
9: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
10: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
11: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
10: Булгар радиосы фест.
11: Популяр җырчылар,
10: дәртле җырлар,
12: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
11: Килегез!
10: Татнефть аренаның бозын
12: бергәләп әрәтик.
13: Билетлар кассир.ру сайтында.
14: КОО кассиру, национальный билетный оператор. Казан, Талс, программа «Бренчир». Украин, изын 8, 784, 71, 89, 582.
13: 2026 ел, ящик лево 6+.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: хизмет күрсәте ала. Береге шулай ук Юдина, Залесный һәм башка районнардан да гаиләләр килер дип көтелә. Камиле Шахбиева, яңалыклар хезмәте.
1: 1 августтан салым белдерүләре дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетка автомат рәвештә килә башлаячак. Бу хакта Федераль салым инспекциясының матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Шул ук вакытта ведомствоның рәсми сайтындагы шәхси кабинет аша салым төрү мөмкинлеге үзгәрешсез кала. Әгәр дәүләт хезмәтләре порталында аккаунт расланмаган булса, яки салым төрүченең шәхси кабинетына керү мөмкинлеге булмаса, гражданнар почта аша кагаз квитанцияләр алачак дип аңлаттылар салым инспекциясы матбугат хезмәтендә. Қозан Мариль Сурметшин 2026 елның июнь-июль айларында мэрларының ил көлем рейтингында 2-нче орында тора. Тикшеренүдә Россиянең 88 шәһәре белән идарә итүче башлыклар эшчәнлегенә бәя бирелгән. Рейтингны Мәскәү мэры Сергей Собянин әйдәп бара. 3-нче орында Ханты-Мансийск башлыгы Максим Ряшин. Экспертлар Қозанда шәһәр мохитенең сизелерлек яңартылуын билгели, шулай ук Татарстан башкаласын популяр туристлык юнәлешләренең берсе дип атыйлар. Қозанда яшьләр өчен каралган үз телен бәйгесе тәмамлана, яшьләр тарафыннан тапшырылган 80 гаризаның 23 финалга узган. 3-нче һәм 5-нче август көннәрендә авторлар үз эшләрен жюри әгъзалары алдында яклаячак. Җиңүчеләрнең исемнәре 5-нче август көнне проектлар якланганнан соң билгеле була. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 19 градус җылы. Бүгенгә мин Гөлназ Рәшитова сезнең белән сау булашам. Сәламәт булыгыз.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург Тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсе.

достар, башлыйбыз. Сәйгерлі сәлем тапшыруын. Бүгін 30-шы июль күні Бәкір шифаханасының коммерция ісі бойынша директор орынбасары Мұртазина Миләуша Илгизар қызының көркем ғұмыр бейрәмі туған күні. Құрметті Миләуша Илгизаровна, сізді ғұмыр бейрәміңіз білән ихластан құттықтаймыз. Нық сәлеметлі, қатаулы, лекин мақтаулы ішіңізде зордан зор ұмышлар тілейбіз. Яңа шәгізде һәр вақыт матур ғайләгіз, туғры дуслар, шын профессионал хезмәттәшләр булсын. Һәр башлангычыгыз яңа җиңүләргә китерсин. Иң күркәм умтылышларыгыз, хыялларыгыз тормышка ашсын. Алга таба да якынларыгызның кадер-хөрмәтен күреп, ил көн тынычлыгында гөрләшеп яшәргә ясын, эшләргә насип булсын. Якты көннең һәр бер иртәләре килсен сезгә кояш нур булып. Сәламәтлек бәхет юлдаш булсын, куанычлар килсен ургылып. Ходайдан бирелгән гомерегез мул булсын, башланган эшегез һәр вакыт уң кылсын. Сөю һәм сәгадәт үтмәсен читләтеп, телебез нык саулык, исәнлек һәм зур бәхет. Изгитләкләр белән Булгар радиосы коллективы сезгә сәламнәрне, туган көн сәламнәрен юллый һәм, әлбәттә, инде Илсия Бәдретдинова да кушыла туган көнегез белән.

0: Спорт сауда үзәгендә өр яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
1: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть аренадагы җәйге финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-туры уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Булар барысы да 8 август. Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
2: 2026 ел.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
4: Бесценные дары природы. Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова. Это эффективное лечебно-оздоровительное

һәм кызын юбилейе белән котлыйбыз туган көнгә изге теләк. Бүген сиңа 2 бишле. Аллаһтан иң зур бүләк күңелеңнең гөлләренә көзге кырау тимәсен. Авыр чаклар булып тора башларыңны имәсен. Дөнья булгач булып тора юлның агы, карасы, тату яшек суынмасын без туганнар арасы. Апам шатлан, шаяр, көл, апам дип эзлеп торган туганнарың бар шуны бел. Чертуштан энең гаиләсе, менә шундый матур теләкләрне сезгә юллап калганнар, Гөлсайран ханым. Чын күңелдән котлыйбыз, исемегез бигрәк матур. Беренче тапкыр ишетәм, Гөлсайран. Ишеткәнегез бар имен сезнең дә. Чын күңелдән бәйрәм сәламнәре якыннарыгыздан. Рәхим итеп, музыкаль сәламне күчтәнәчне кабул итеп алыгыз. Туган җырым.

0: радиосы. 91.1 FM.
1: А достар, тугры достар дегеннен, мен энжи язган, тугры дус булдыра алганнан ортык вагда айтмы һәм аңа исәп тоткан вакытта юкка чыкмый деген. Энжи бик шәп язгансыз. Бик ушлый сезнең әлеге сүзләрегез. Күп мәгънә салынган бит анда. Исәнмесез, чын дус сер саклаучы ул. А Болгар радиосы яраткан радиобыз, Йорчылдан Рәмилә апагыз уңышлар теләп дигән. Менә шундый сәлам килеп йөрештәле безгә. Бик матур сәламнәрегез, дуслар. Чын дуслар турында шулкадәр матур итеп язасыз, әйме? Тагын ниндирәк менә әлгенә килдем. Хәерле кич Болгар радиосына әйләкәй дигән чын дуслар күп булмый ул. Дустың булса шундый булсын, һәр чак сирең сыярлык. Авыр чакта йөгереп килеп, иңен куярлык. Гайбыңны эзләмичә, якын итәрлек. Югалткачта сине сагынып, елап яшәрлек. Күптән түгел генә бик якын дустымны югалттым. Кызганыч аны алыштырдай кеше юк. Урының җәннәттә булсын дускаем. Мин бик нык сагынам, юк сынам дигән менә шулай. Күркәм сабырлыклар телебез без сезгә һәм әлбәттә тугры дуслар сезнең янәшәдә булсын. Һәммәгезнең дә дуслар. Инде гел дуслар сүзен әйтеп кенә торасы килә. Сез дә чын дус дигәч, кем ул? Язып җибәрегез әле.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә, дуслар, 21 градусқа қадар жылы деп паразлай синоптиклар. Хәзер башкалабыз Қазанда 19 градус, 18 градус сересе. Магнитқа 9 балдан 3 бал, һәм дымлылық 77% көрсәтә. Демәк, инде Қорабыз районнарына, әгәр яршақ түбән камада 21 градусқа қадар, Лойышта балық бесесінде шестайда 23, Оршақ, Мара базар сабасында Яшыр үзәндә шулай 23 градус жылы.
2: Аланнарда жилләк исе, басуларда иген исе. Болгар радиосында жәй төсе.
0: Болгар радиосында реклама.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хандкуп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хәзер Казанда 18 градус җылы күрсәтә, магнитлары 9 балдан 3 балл үзгәрмәгән. Иртәгә 23 градуска кадәр җылы. Орча кумар байлар сабасы, шулай ук Мөслим Сарманактана җил әлмә 9-на кадәр 21 градус. Һәм әле кыска вакытлы яшелле яңгыр явуы ихтимал дигәлә.
2: Рифат Зарипов.

дослар, дослар дегенде мына бик көп язасыз, албетте, исемдерин де языгыз, хештегсиз окурман. Дослорыгызга сәлемнәрегез әлеге минутларда эрештирмем. Мына 48-49 йылдыз булган кишилер бу искитмәле бит инде, җәмәгать. Монда сокмам ише мөмкин түгел. Бул дустың булса шундый булсын, үзең өчен үләрлек гүзәл ядрыс бит әйме Найла деген. Бик дөрес әйтәсез. Бик дөрес әйтәсез, ул бит шундый аның сүзләре дә бар, шигыре дә бар әйме. Менә ул теге күчерелмә мәгънә әйтеп кабул итик инде без аны. Менә нинди генә очракта да дустың янәшәдә булсын дигән мәгънәдә. Әйтергә була. Һәм инде безнең Гөлнар язып җибәргән монда. Булса шундый булсын. Атың булса, әгәр суйсаң, 55-кә бүләрлек. Арубаң булсын, ватылгычтын утын итеп өярлек. Күршең булсын, алҗысаң, игә кадәр сөйләр сөйрерлек. Яшьлек булсын, картагычтын эшләр катып сөйләрлек. Дустың булсын, бурычыңны синең өчен түләрлек. Сөю булсын, яратуның рәхәтеннән үләрлек. Иптәш булсын, күлмәгенең азаккысын бирерлек. Авыр чакта яннарыңа тизрәк очып килерлек. Рәхмәт җаным Минзәләдә. Дустың булсын, бурычыңны синең түләрлек дигән, әлбәттә, бик шәп әйтелгән, ләкин инде чынбарлыкта андый кешеләр бар микән ул? Хәерле кичләр, Найлакай дигән, минем иртәгә Алла бирсә улымның туган көне 17 яшь дигән патшуы белән запеканка ясыма, үзем яллар арасында ике туган сеңелләрем белән Түбән Новгородка барабыз, Алла бирсә дигән, барыбыз да сау сәламәт булыйк, хәерле эш сәгатьләре. Сәлам белән Гөлсә Түбән Камадан, сәлам Гөлсә сиңа да матур эшләр һәм улыгызны алдан ук безнең исемнән дә котлагыз ярыймы?

0: радиосында хала тұрышы.
1: Иртәгә республика буенча яңгырлы көн булачак, дуслар, оязучан болытлы көн дигән 21 градусқа кадәр җылы булачак, хәзер 17 градус магнит хәрәм. Хәзер 3 балдымлык 84%, таң кабатлы республика районнарын чирмышан чүпрәле кайбыш 23, опаста болады тәтештә 19-23, лоешта балык бистәсендә чистайда Болгарда, шулай ук 19 градустан 23 градус җылы күрсәтә.
2: Эльмира Нагимова.